0: صدق الله العظيم.
1: Radio KBFM 103.7. La radio au service des populations.
2: Nous sommes ici à Toubandam.
3: Mbok mi nak Serigne Fall la tuddu dafa faté ben valise am bu wex valise 10 kilo yoy nga xamné dafa defone yirem ak yere soxnam ak ay garabi domam ci ben taxi 406 bu gri bu mu jëlé won Madiana ci tablo bu gatt mu wacc ko Daru Karim lolu tarata won taxi bi mu ngi ko jëlé fi muy ñaan rek mu ngi ko jëlé won tablo bu gatt ta Madiana ci tablo bu gatt mu wacc ko Daru Karim talata ci bëcëk bi muy ñaan rek taximan bobu nga xamne moy borom 406 bu gri bi kilian bimu jëlé won Madiana wacc ko Daru Karim talata dafa faté valise bu wex bu 10 kilo ci malam valise bi nak ay yéré ngi ci way ak garab yi garabu njabotam la muy ñaan rek taximan bobu bu gisé valise bu wex bobu ñu faté ci taxen talata nawo Serigne Fallou ci 77 649 53 31 wala moti ci radio UCAP FM ci 33 976 09 09. Lepp lo xamna déplacement la inshallah dana ko fay valise bi nak garab yeeku ci gëna ñor di garabu jabotam gogu muy ñaan taximan bi rek bu ko baye xel moti ci 77 649 53 31 wala moti radio UCAP 33 976 09 09.
4: Mbokk ñu yeggé len fi ben keytu yegli Ibra Diop nak yalla dafa dogal mu doon ku ami wéré di xel momé nak dafa rër ay mbokam aljuma bi jitu magal gi comme bi ne ginaaw solo magal aljuma jojé kon la joggé won ci kiray mbokam fofé ci quartier Mbousobé mom ay atam nak di Ibra Diop warna tollu ci ñen fukki at mom nak boko gisé du faral di wax waye boko xolé ku bob bi ak ci sikim bi mom nak bi mi reer mi ngi solon ben pantalon ak ben mbubu mu ñuul ñi ngi ñaan nak kep ko xamne kon gis nga mbokk mi reer di Ibra Diop wara am ñen fukki at ami wéré di xel nga jokkok Assane Diop ci numéro bi 77 706 4021 77 706 4021 wala Modou Mbeng ngeen man ko jot ci 77 803 71 30 77 803 71 30. Kon men mbok le mu reer Ibra Diop tuddu mom da amé wéré di xel bi mi reer nak dañ ko bi gisal aljuma ji jitu magal gi ba légui ñu koy wër gisunu ko mom tu fofé ci quartier Touba Mbousobé ay atam nak wara tollu ci ñeen fukki at mom nak du faral di wax manam du wax bi mi reer na mi ngi solon ben mbubu ak pantalon bu ñuul ku am karaw la nak ndax bob bi ak sikim bi karaw sax ka ca nek ñi ngi ñaan kon kep ko xamne rek gis nga mbokk mi di Ibra Diop wara am ñeen fukki at amé wéré di xel nga jokko ak Assane Diop nak man ngeen ko jot mom ci 77 706 4021 77 706 4021 wala ngeen wo Modou Mbeng ngeen man ko jot ci 77 803 71 30 77 803 71 30.
3: Mu ngi tuddu nak Khadim Ndiaye. Sey Khadim Ndiaye nak xale la, mën ta wax bu baax waye mën na wax turam. Dom la ci Serigne Ndiaye ak Ndey Fatou Ndiaye, mu ngi dëkk fii nag ci Ndam quartier Al Madina, mooy quartier bi nekk fii ci wetu Sonatel rek. Moom nag barki démb ci guddi daal réer moom say Khadim Ndiaye moom. Ñu ñaan képp ko gis nga wote ci 77 520 32 32 77 520 32 32. Serigne Khadim Ndiaye la tuddu, di doom ci Serigne Ndiaye ak Ndey Fatou Ndiaye, dëkk Ndam quartier Al Madina, mooy quartier bi nekk fii ci weti Sonatel. Barki démb ci guddi nag la réer, ñuy ñaan rek képp koo xam ne gis nga ko mën ngaa woote ci 77 520 32 32 77 520 32 32.
5: يسر لهم بلشي تعسرى
6: بكي مكتبتو سيرين ساليو مكي ñugi fi ci Touba dali jugo kebe keur serigne abdullah jahate jakarlo ak keur serigne ahmadou makhtar digante bok duma ji di ñaari témeri mètre ak juroom fu lepp lo yittewu ci bagage su mbrit yobalu julit mbok yi jappalina ci barap ba sen jeurine di serigne abdullah jahate foko sen muy dem ci bagage su mbrit ak yobalu julit ci lay yengutu ak bagage yu rar te mengo ak jamono mbok yi alquranul karim bind mu rafet ak molen bu mucc ayib kamilu timusi bi kamilu serigne ambi dundo kamilu serigne abdullah mom serigne soyibu kamilu serigne yalaji jahate kamilu serigne yalaji mbake kamilu daru minam kamilu serigne afe busso kamilu serigne malik si kamilu serigne fallu mbake ñaari xaj ñetti xaj juroom ñaari xaj juroom benn xaj fukki xaj ba fanweri xaj mbokki amnañ mariam xat samia ak yasin diwanu khasida banunu ko xel daru minam khasayit darul himma asna khadim diwanu serigne yalaji mbake diwanu serigne am satou mbake tere jambarul islam di serigne abdurrahman mbake de nga bëgg geustu ci yoon wi wala lenn ci jaar jaaru serigne touba chamad bamba khadim rasoul amnañ tere rawdu rayahin tere serigne soyibu chaw tere bay bay gey sil di wax ci mbor ak tere serigne soyibu kebe bo binde bo nopi mo xam alquran wala khasida bo ñewé ñu molol lako sidiada ak kala ak lahasay aliwo dolu kurel dolu khasida amnañ ay plien yu neexa dallo valise ak galu dongo yi yeen ñi jang école mo xam français ngay jang wala arab wala franco arab amnañ ay fourniture scolaire a walu son nak bokk yi ak archive amuñu ci morom songu demb ak tay waxtanu serigne sambay tombe serigne touba yi mp3 cd clé usb maktabatu serigne saliou mbake dañuy jëfëndiko mbokk yi jomtu kay yi xarale yi waw dañuy plastifier dañuy imprimer dañuy photocopier dañuy scanner lepp lo yitté wo ci jomtu kay yi xarale yi mbokk yi jappandina ci barab bi a xet bu neex nak banulu ko xel parfum yu rar parfum pomme ak huile xetu toura yépp nak amna fa liman faso oud ak toura yi nga xamné mom le serigne sidi jëfëndiko mbokk yi lem pur habatu sauda tandarma samsam maktabatu serigne saliou mbake ko wax bagage su mbrit yobalu julit wax sañse waaw chemise aladi abaya jallabe baylat wala serigne soyibu turki ndiarem wala turki dara manto lafa mbaxana serigne abdullah boné carré boné face ko petit turu tiara a seni maxtu nak bokki rafetna rarna degeurna maxtu mbegare maxtu der ak bepp xetu maxtu bo yittew kurs lu xew ci jamono yusru fayrus jalaban kuku bahlin bati kurs electronique ak ay dal yu rafet original marocain mocassin dal turki dal ngay marrakech double talon ba ci ay lunettes photogrées jappandina ak ay montres yu rafet te mbrit lool ak jaaro khalis mbokki ak lahasa yu mbrit da nga umra ba wagneeku bëgg serigne ba nga siaré ci bëgg yobal nga la jalal ci librairie serigne saliou mbake ñu ngi fi ci Touba dali jugo kebe keur serigne abdullah jahate jakarlo ak keur serigne ahmadou makhtar digënté bëgg duma ji di ñaari téméré mètre ak juroom fu barap bi setna selna bagage yi yesna bo ñewé ñu dalal jox la café nga nan laaj la sey yitté mbokk yi ay xalé yu sawar am talibé serigne ahmadou fall ci jumtu kay yu xaralé yi serigne khadim jahate ak serigne abdul khuddous jokolok ñom ci numéro yi 254 54 16 wala 33 978 90 24 wala 77 856 75 88 wala 78 154 10 14 wala 78 254 33 35 wala nga jokok sen jeurign bi di serigne abdullah jahate ci talibi gi ak yitte ju kawé gi mbokki jokale nak mom ci 77 254 54 16 mbokki maktubatu serigne saliou mbake ñolen di ñaanal jamm ak xewal
5: na jaag abduka alqadim za salah musliman ala muzazil ghula
7: afpa afpa l'africain des formations professionnelles en alternance mbokki bankhasam bi nek fi ci Touba sen yitte moy xeyu ndaw rawatina ci dekk bu selli bi ci Touba xeyu ndaw yi nak yitte lol serigne Moustapha Mbake ñu diko ñaanal mu yagg fi lol te and ak wër afpa ak ay partenaire taxaw tem ci jappale serigne bi ci xeyu ndaw yi waye bala nga wax xey nga wax metti li motax mbokki afpa ak ay partenaire am jël jouni bon de formation mbokki may ko ndaw yi ci ay metti yu fasantiko pâtisserie, commis pâtissier, cuisinier, électricité, installateur en électricité bâtiment, plomberie, monteur et dépanneur en froid et climatisation, carreleur sol, installateur de panneaux solaires.

0: bakkas muy juroom ñett fukk dem juroom ñett fukk ñew loolu ñuy def nak seen kilifa yi leen jité ci nekk regroupement bi nenañu nak loolu digeluñu leen ko ben yoon té nak nenañu balay neex sax nit am ci ñoom ak am ak ci ñoom problème ba indi leen ci ñoom nenañ su boba dinañu ko safara leneen luñu xamné tam nenañu képp ku ñu yapp nañu ag ak yow marché occas lu ko moy buñu la waccé na nga lank leneen luñu xamné tam nenañu ñaar fukk ye nañuy continuer diko fay bu ko kenn yok cheikhou na ndjay mom lañu taftal ci ki jité mbacké toubay di tala ndjay ay kaddom ñaanal do tewlu ko
1: and ñu ci yok pass bi 100 francs yam donon mom la donat biñu magal gi ñew na nga yok pass moy bobu da nga daan wacc teli bi comme da ngay wacc teli bi nak jatt mbedd su mbedd bo jëm ñu la jall ci benen nga jall ci benen yok ba amul problème mais nak bu nek ni bo joge mbacc ci kaw teli bi ngay jaar ba ag ba fa nga daan ag pass bi del na bam nekkatul ñaar ko dërëm Touba ba mbacké ku ñu yamale ak angé garage ci client bi la neex ñun nak mënu ñu fenn ko rek ñu taxaw waye ñun client yi lañ andal chaque jour dama koy wax ni client bi nak mom mo mëna jël ay responsabilité parce que fi ñun mësuñu fi indi emprunté bo bo xamni wala sewur bo xamni dañ na daf ma laaj 2 ans joxumako ma échouer ci ak mom wala daf ma yeb jëme ma Touba wacce ma ancien garage nima waccel waccuma mu bo wax ma wala mu def ma nangam parce que auto bu nek dafa am numéro bu ca nek ñun nak numéro yoyu ci lañ mëna di sukkandi ko ci client yi parce que client bo xam ci am auto def na la lo xam ci ni pour lu ko def parce que su lay jëlé mbacké ñew bu ancien garage la waccel ngeen doon ñaar ñett ngeen ni waccu wa tok joto du xëc ci kenn christian ci biti du door kenn du saga kenn du xal ci kenn waxin bi nak moy fi la yam ak bu len waccu man fi la yam ak yoyep nga baña wacc parce que lolo ñu mëna tamit dimbali ndax lu ñew ci ñun nom lu ñew ci ñun ñun da lan ko safara moy ki def ma wara yobbu Touba yamale ma ancien garage bu la yamale ancien garage togal ci auto bi bu tourné waté da na romb fi ni joxe 100 francs bu ñew ba fofu nak yow client bi nga wacc di auto bi def ma wara yobbu Touba yamale ma ancien garage garal nga xol ñun ba xam ñu def ak mom fofu dana tourner fofu fim la indi watul non ci marm dana tourner wat fofu yobul la même bu don melnum yow dana fa tourner wat yobul la ba marché okas mais nak bu la né waccer nga wacc dem di xulo di dem di wax lolu ñun wax deug yalla bu ñu ko saaba liñ ko mëna saaba la bo bu la né 200 nga may dox yëkëti 100 francs dox ba xam mom dal lay téyé door la wala daf lay saga wala daf lay xass auto bu ci nek amna numéro bu ca nek bepp emprunté bu dépasser client wala sa wër bu dépasser client ñewal ci ñun indi ñu numéro bi ni auto bi moom ni nangam ben nga joggé mbacké jëm Touba mu xima fay lo 200 nga lank bu tourné waté daf ñu romb mbar mi ñi tok non il faut mu romb ñu fofu bu ñu rombé fofu boko ko signaler dañ ko li jël bu dé marché occasion la jëm amna ñaar ñu fay monté bo fa démé képp kuy monté ya nga ab silé nga ñëw ci mom né ko auto bi kat daf ma def nangam mom nga wax ko safer wu ko nga wonu nu ni ki monté place sangam kat amna sobo jafé jafé wala am rendé jafé jafé wax na ko mi ngi ni falé wu ma lijeunte boba ñun ñëw mom bu ndax chaque jour bu monté bo wacce fi lay amna lo xamné client mom mo man taxaw di jënti ko ba dara fekk ko ci nak bam ñëw ci ñun ñu nak ko li jënti ba fekkon ni lool la bu boba da na mëna wax da fekkon ni dafa ñëw ñu wacce ko ancien garage fay ko 200 wacce ko ancien garage mu ni waccuma ñëw ba ci mbar mi auto bi day tourner wat bu tourner wat ko jëm mbacké mon mu nu ngo top ci auto bi ñëw ba ci mbar mi expliquer ñu loolu fajj ñu ko lijeenti wuñ ko boba man na ni ñi kat ñoo ci and ak ñoom waye ñoom lañuy defante ci all ba ay wérante lay doon fi lay wacce 200 nga may jox 100 francs nga may jox loolu moom ñoo ya ko mëna safa sa bop ndax ñun fekkum
2: UKAB FM fi ci Touba Ndam
0: Cheikh Ounah Ndiaye di vice président regroupement des chauffeurs Mbacké Touba Modou indi kon yoy leral rek doon ñaax kon client yi ne ci kaw tali bi ngir loolu mu sakku ci ñoom rek ñu samanté ak moom muy ñaar fukk yi nga xamni moom lañu laan fay ñukoy fay buñu joggé Mbacké jëm ba marché occas buñu joggé marché occas it ñukoy fay ba ci garage bu yes bi wala bok ba jëm ak moom Mbacké ñu wax ci leneen muy geneen ko jafé jafé gu askan wi ngoy jankontel ginnaw kon taw yi fi nemeku bokku na ci ñom nak di ñe yewoo fofé ci Darul Khadim ñu nak ñom gis nañu at yi la wessu nak am mënd mu metté metti lañuy faral di nemeku ci gox ba am ñu ci bare bare di genn waye ren ji nak ñu gis ne dafa am leneen rek lu ci gëna yes ci jafé jafé muy ay liggéey ñu fa dooron loolu nak dañ ci wa gas ay kan yu kan ya dafa fess del ak ndox loolu nak ñu ne worut ndax seenu njabot ak fa tay tam bedd ye kenn mënu fa jaar ñuy sakku nak ci kilifa yi ñu daldi ñew defar ko luko moy rek nenañu dañ bayyi goné ñu jox fajal ko seen bop ñenn ci askan wa seen ay kaddu ñaanando tewlu ko
3: jikko bay ak ndox mi mab ci kenn xamatul fo ci mangi ni ci beccu tay dama xol sama do bi ne muy xel li ma yakkan dañ na dug ci bajj bi ndegete yo ndox mbedd mi mo genn dug ci bajj bi dug ci tewo yi wacc ci bajj legi seen ñu yakkan ni ndox la ñu jigeen bi ñi ci tangati bëgg japp kenn mutu am lo japp ni ndox baaxu meent yapp ndax ndox mi ndox mbedd mi xam lu nek legi loolu ma sabab su nak muy ndoxam robinet ki don gas onas ñew nañu dag mbedd mi yépp fu neñu dag fa dag fi ba xéne ndox mi kenn amul fo jaar bu duggé señ bañ ni amul fo jaar dugg amul fo jaar genn auto yi ci bir benn auto muñu te genn luma wéré ngi benn auto muñu te genn xam nga mbedd mi ko xol ni mu melni xam nga kenn xalaat ñaarël ba amna xali bo xéne mi ngi ci tabbi fi ginnaw yalla suutura ci gone yi fi taxaw ak magan jaay mi mom lu ko yalla suuturaale ba deewul waye ñepp yaakaaroon nay di dé même xali bi ñëmb bopam bi mu genné no yé ba ñepp yaakaan day dé même tambalé xamul mi na bayli ma damay dé té loolu ni nak nañ ko baye xel bu baax ndax fi dara la li fi jàngé ëpp na ñent témer ni juñu ni du tuti la mañ té li courant la parce que courant bi day xoju ba ci bi ndox bi tax loolu yépp ay danser la amu ndox ndoxum robinet bi dam nañ ci woy yépp benn tiwa bo xanté mëna xel du xamu magal du Touba fu né roc né jëf bu mënu ñu fexé ba ndox té ba waxé dëkk bi ñu ni am nañ ndox té fék amu ndox fi ci kaw ministère bi dafa melni fiñ ko yobbon dafa melni dañu programmé loolu defar ko pour yobbu fu ministère waye seen digënté ak marché bi baaju onax bi xane mom lañ defal dara baxu suñu mbéd ma ngi ni dara baxu ndox ma ngi ni boko xolé 3 mètres mat nako su hauteur 3 mètres de hauteur mat nako su lepp ndox la te muddu gëri am ñu xane am ñu fenn fuñu jaar man ma ngi ñew guddi la départ ñew xey yu mu lu xew may dugg sama xamu fuma jaar muddu gëri sama be sama muddu ginaaw sama jaar muddu fëg ñew bin mama jaar fi dugg jaar bir keñ bëso ko mëna gënné ci sama jaar bir daay to mëna gënné ci sama te lo lu rafetul ñaarël ñettël ba ndox mi nga xamne moy ndoxum taw bi dañu non 80% yi paré na tu ndox ma 80% way 10% ci gisunu ko yu ndax lan dem ndox mi dem la taw ñu jëk ba yag amul 30 minutes mbedd mi fex tel ndox ci beccu tay kon loolu dafa melni du taw bi ne taw dem bi amna feneen fu mu jëmon dafa dëppé ñew kon nañu bayyi xel ci loolu ndax la yakal way pour défaral way nak mom wax deug yalla l'islam may ko kenn
4: ñun dañ ni assainissement ñu ñew ñu yaakar ne hey bu ñewé mu tané ñu ñew gas ay kam magal dess 10 jours ñu gas ay kam bayyi fi kam bi daari arrêté ni le 25 dañu arrêté ñu arrêté bayyi kam bi non kam bi duy ndox ñu wo len ñi len kam bi kat dafa duy ndox ñew len fexé ñu ko la jël ñu ñew jël fi ay quelques camions tour ko ci beti nit ñi dem sen yoon kam bi bam tawé ba lay gis nga ndox mi fa nga xamanteni moy ngiranen ñu xamanteni ñom dañ ñewon dañ fay def bassin ni kat ñu ni ay lay yewen la amone daw kat man na am du am ren waye ñun wa Darul Khadim mom la amone daw li ñu gis mom mo na ra raw la amone daw ñi laaj tamit ba xam ñun dañoo bokul ci rew mi wala dañoo bokul ci Senegal ba ñun kenn ko xamanteni ñun respecté na ñun wa Darul Khadim amul te en tout cas ñun suñu kilifa mo dox suñu digënté ak yeen waye ñun fi nit ñi jaar ba lijeenti ñu war lijeenti xam nañ ko waye nak bu fekkantone kilifa yi nga xamanteni ñoo suñu kilifa doxu ñu suñu digënté ak yeen li ngeen bëgg liñ bëgg ci suñu dëkk bi suñu kër suñu koñ bi di ngeen ñu ko défal parce que nak bañ commencé fi ba légui koñ bi amul nenn la ngeen défal luñu neex suñu ndoxum naan ma ngi ni dag ngeen ko depuis avant magal ba légui amuñu ben ndox bu naan nit ñi bala ñoo naan da ngay jënd wala nga dem rotali sa bop ay kilomètre lool nak téguñu ko fenn li nak dafa metti ci xol met na ci xol lool tay maam à chaque fois makoy wax gone yi dañoo muñu muñ ba seen muñu kay jeex té nak damay wax ni li ram ci ñak bi li jëm bu fekké li ni safar wuñ ko amna leen luy gëna pire lo xamanteni moy ñew té bu boba nak amna mbir fu muy tolo fo xamanteni mom li ñaan mom maam dara dañ ko ci bañati koñ bi nga xam mo Darul Khadim dañ ko fatte ci lepp dañ ko boole ci Senegal boole ko ci rew mi diñu fatte ko ci lu bari wax deug yalla lu bari bari lot nañ ci poste courant baangi ni bi maaga déssé 5 jours da naka dafa ubbe ko ay gone yi ndaw di fi jaar poste courant bi li ni sérumet ak ndox mi téguñu ko fenn nañu boole ci rew mi mbir mi nak fiñ doone fi li moy nek dernier arrêté fi ni fi la wax ji yam manam bu bindu ko ben réaction bu ñëwaaté lañu def lu bokut ak li
0: señ fallu wala bo ñooñu kon di askan way yow fofé kon ci Darul Khadim señ cheikhuna mbacké di kilifa diiné mom fofé ci Darul Khadim mom sax rak la ci señ fallu mbacké juma da néna nak dem na fune kilifa gune wax nak mom ngir ñu ñëw safara jafé gogi néna nak goné fa né sa suñu ñu bëgg jog ñu téyé len waye nak cette fois ci néna buñu ko safara wul buñuy jog ñom duñu len téyé té néna la ko gëna metti

duñu fàtti benn yoon mbokki dong yi nga xam ne ñoom nañu bokkal fédération saxaanatu muridina lay xidmati cheikhul khadim jiital ci sëriñ Magay Diaw Baye Amdi Gaye ak suñu baye Modou Fall Gram ñu ngi leen nuyu ñoom ñëpp nuyu nag bu baax bintu cheikh Mamadou Fadal soxna Mamoussa Tamba ñu ngi koy nuyu nuyu mboolem jabru sëriñ Alhaj Tamba bu sa yépp jaare leen nuyu bu baax bintu sëriñ Sohaybu soxna Bali Mbacke ñu ngi koy nuyu nuyu itam sëriñ Issa Mbacke moom sëriñ Mamadou Moustapha Basirou jaare bu baax sëriñ Koso xarifab sëriñ Abdourahmane Mbacke nuyu sëriñ Mara Mbacke doomam nuyu sëriñ Habib waaye nuyu itam sëriñ Khadim moom sëriñ Modou Mbacke ak mbokki daaru mannaan yépp mbokk yi nga xam ne itam ñoom la ñu bokkal kër gii di ICAP ñu ngi leen di ziar bu baax jiital ci jëwriñ gi sëriñ Cheikh Amar sëriñ Pape Serre Mbaye nuyu sëriñ Abdoul Ahad Sall mi nga xam ne moo ñu nekkal ci technique bi Momadou Moustapha Ndiaye ñu ngi koy nuyu Modou Kane Cheikh Bey ziar bu baax oustaz Sidy Cissokho ziar itam oustaz Ndongo Mbaye ak sëriñ Momadou Moustapha di mbokk yi nga xam ne saa mu noppee rek ñoom ñoo may wutu ci jataay bii ak seen émission bu am solo boobu di li ci kër gi ñoo ngi leen di nuyu ñoo ngi leen di ndokkeel ñoom ñëpp ci bis bu tedd bi nga xam ne ci lañu bàyyikoo barki démb di ñaan rek lépp li nga xam ne liggéeyal nañ ko ci sëriñ bi yàlla na ko nangu te ful ko te làqal ñu ko fu yàq yëggul jaara mboolem auditeur ak auditrice ICAP FM yépp jital ci suñu bàyyi Aliou Seck Ndongal Cheikh Abdou Khadir nuyu suñu bàyyi seen Maxa bi nekk fii ci Ndaam nuyu Baye Talla Cissé Baye Talla Samb nuyu itam Baye Mamour Top Baye Saxo suñu Baye Serigne Mbacke Sarr ñu ngi koy nuyu Eladji Thierno Mbaye sama goro Eladji Serigne Gueye nuyu Aliou Sène Guewlu Transport nuyu président Baye Ndoye ak mbolem Eulu Transport yépp ñu ngi leen di ziara bu baax di leen ndokkel itam ci bis bu tedd bi ñu bàyyikoo ñoo ngi nuyu ñëpp ñoo ngi ziar ñëpp soxna Mame Awoka ñu ngi koy ziar ak Serigne Abdoul Ahad An Mestre Mame Ball Basirou Borom Daru ñëpp rek ñu ngi leen di ziar mbolem koo xam ne bu waxtu wi jotee da ngay bàyyi xel émission Coupe de la Rue Serigne Fall ñu ngi lay nuyu di nuyu nag mboolem mbokk yi nga xam ne ñoom lañ bokkal askanu cekkeen yi wépp jiital ci sëriñ Daam Seck di sunu doomi Baggen nekk fële ci pir rakam sëriñ Cheikh Seck ñu ngi koy nuyu nuyu mbokk yépp rek di sàkku ñaan ci mbokk yépp ñaanuñ suñu mbokk yu baax yi nga xam ne ñoom lañu yàlla booleel ñuy mbokk yu am taxawaay mbokk yu bëgg bokk waaye mbokk yoo xam ne itam am nañu yëg-yëg bu baax a baax a baax ci mbokk gi ñoo ngi ziar mboolem ku sant Seck ziar suñu mag yi fii ci Daru Salaam soxna Ami Seck soxna Mame Anta soxna Yakale ñu ngi koy ziar di ziar itam soxna Mame Anta Mbacke borom école Kër Badiane May ñoom ñëpp ñu leen di dàkkantale soxna Yakale kon ñu ngi ziar soxna Mame Anta Mbacke bu baax ziar auditeur ak auditrice ICAP yépp rek bàyyiwuñu kenn ñu ngi ziar ñëpp di sant bu baax ak ziar mbokki dëkkandoo yi nga xam tam ñoom lañu bokkal dëkk Daru Mannaan ku ci mel ni njabadog suñu bàyyi bu baax ba Baye Mbaye Sène yàlla na yàlla dol ci moom njëggal ak yërmande jiital ci sëñ Jaxeer Sène ñu ngi koy nuyu bu baax wajurum bu jigéen suñu Yaay Ngamb Seck ñu ngi koy nuyu tey rek ñu ngi doon fàttaliku Mame Assa Ndiaye doon suñu maam ju baax a baax a baax a baax yàlla dogal mu jiitu ji yàlla na yàlla jotal ko ci ñaan yi nga xam ne moom nañu ko doon defal tey doon ko defal itam doomam di nga xam ne itam moo Yaa Ngamb ñoo bokk lépp ñu ngi koy ziar mbokki seeneen yépp Ndiaayen bàyyiwuñu kenn rek ñu ngi leen koy ziar baax suñu xaarim seen Cheikh Ndiaye ziar mbokki yépp tey nag mbokki yi mooy suñu émission bu jiitu ginnaaw màggal Touba ñu fasiyéene waxtaane nag li nga xam ne mooy accident yi nga xam ne am na ci wàllu circulation bi mooy accident yi am ci dem bi ak dikk bi nekk nag accident yu bari lool te metti lool ba tax na wax ji itam bari na ci lool wax ji nag bari na ci loo xam ne médecin après la mort la ndax bari na kilifa yu ma dégg ñu wax ci lu jiitu màggal gi joxuñu ko woon yitte te waxuñu ci woon te waroon nañ koo jox yitte waroon nañ cee wax

jaar no warna te man na nek yu def ko ci wetu daara jollof def ko ci wetu dakar gi def ko ci wetu bare ay place yu yaatu won dañ koy aménager mu am ay lampe am ay toilettes am lu wara ab yépp ñu organiser transport bi tek ko ci aw yoon mais pecc xoo gi coono yi nga xamni nit ñi magasin ñu koy daj dama ne jaaduul comme d'organisation du grand magal touba mo ci wara taxaw responsable bi ci loxom la nek xam nga ne boy fay ancien garage ak garage bu bel bi ci am mbake touba témèr deum amul tias amul dara amul ndax man bi ne ginaaw soublo magal jugé na ancien duyé na garage bu bes ba taprout la wacc mais témèr ngay fay fo wacc témèr ngay fay té police yi ñu ngi won ci kaw tali bi amul tias amul dara amul di topato circulation bi kon témèr bobu fan la tégué kan moko dogal ñan ñoko dogal xana ñi nga xamné ñoy apprenté ñom ñoy doon dicté li nga xamné moy seen ay tarif bo démé ki sarer yi nonu dag yi nonu fo dem rek ñafa nek ñoy xol namu leen neex ci walu transport mi defu ko ne mu ci taxi mu ci fepp ma japp ne lolou wurtu mëna nek wuru ñoo sétan ñi nga xamné ñoy gane Seigne Touba yi di ñew ci dëkkam bi di tumranké wala ñuy jaxla wala ñuy dund yeen toone ndax sama serigne ba cheikh abdullah jann ko yalla fayal dafa waxon ne gan ñi ñew ñun lañu suñu gam ginaaw buñu amé tawfiix dëkk ci dëkk bi warno am jomi gan ñi ñew ñu téru leen dalal leen topato leen ba duñu xif duñu mar duñu am genn tumranké ba kérok ñu del nok seigne blaar waxé won té nonu képp la wara démé kon lan mo tax ñi wara taxaw ci lool taxawuñ ci lan mo tax ko ñi fi dafa jara sétat ñun nak wax lan ci man da nañu wax ku mu neex da nañu wax ku mu naqaru itam li ñu wara wax da nañu ko ci señ bi képp tax dina ko fi défé nak té kenn ko fexé mom loolu mu am fi kon ñi wara jël seen ay responsabilité ñun jël seen ay responsabilité ci mag gi té xamné coono yi nit ñi di dund metin ren mbedd yu bari nit ñi dañ ko baari ki seen coobare bop te kenn waxul mu nek phénomène bo xamne nak xewre te kanam la dem jël ay bass def ko ci digg mbedd baare ko mag gi da ngay def da nga don dem mom yag sax da nga na li mom lumu te ñun yépp leer na nañ ne serigne bi mom ñu ko bëgge woon ak ñu ñu déme ni mom bokku ma japp na kon ñun da nga wara xolaat suñu bop nek ñu ñima ko sañu wax xol li serigne bi bëgg ak ñu ko bëgg ñu defal ko ni way ñu wuro ñoo xoré suñu bëgg diko ni défé té lool mo fi nek ku nek da ngay xol ni ko bëgg ni ko xalaaté nga diko ni défé bayyi gëni sëriñ bi bu ñu ñëwé ci dëkk bi di tum ranké di dund ay choono yu metté met xol le rompo Touba Njérém am nañu fa doxé ba dumaaji jëm sura wala ñu jëm géré rompo Touba Njérém ñi waccé le rompo héliport ndax sëbeur bi nga xamné mom yeb na client ba ñëw Touba mom fu ko neex lay taxaw rek na waccé le amul kenn ko nan ko du fi amé nit ñi di wacc ñi sakk seeni bagage ñi ñu leen di tafu han yéme yo xamné da ngay yému ci yalla kon dama né maga gi nañ xolaat organisation bi te jafé yi bari na munta ñak nak choono ci magal munta ñak ndax boromam lu la dañ nako ngir am li nga xamné mom lox sun borom defal waye nak da cey beuri lo xamne buñ ci taxawé niñ ci wara taxawé du am gis na nak ci cérémonie bi ministre de l'intérieur wax na né yi fi am yépp ci sen ay responsabilité la ah wax nako yalla nako jëfé ginaaw xam nañ né ñom yi fi am yépp ci sen ay responsabilité la ah kon baxna waye waron na ci ciomp benen responsabilité nak jox comme d'organisation du grand magal de Touba ndax ñu sékk li nga xamné ni moy magal gi ci walu accident yi nga xamné am na ren ci magal gi lima ci gëna yé moy accident bi mu tambalé am commencé bari déclaration de presse bi waron am juggé ci comité d'organisation du grand magal de Touba waay xeyna yitté ñu wara jox transport bi accident yi mu secteur mbirum secteur care
joxuñu ko motax xen lolu amu way japp na ne bi accident yi commencé am rek ñu nan amna ñaar ño xamni ni tamba lañu jugé won dañu accident de kenn ka ci sans la fatu ko ci dess après la fatu le comité d'organisation du grand magal touba warono wo presse bi dar dar def déclaration ci touru serigne bi ci ndigum serigne bi bu ko jaré sax ñu dem ci serigne bi yobul ko presse bi serigne muntaxa ci bopam mom buñ ko sakkon ci mom mom wax ñaan talibé ngir ñu gëna def ndag yok yar bi ak tégn mi ci doxlin mais amu déclaration de presse amu bu jigon de grand magal touba mais aussi déclaration de presse amu jogé ci muy agence nationale de sécurité bi nga xamné mom lañu denk secteur care ku ne da nga ne patrek japp sa ñambu accident yi di dem ba ag ci ñaar fukki nit ak ñaar ñu ñak seen bakken bari na de te bu fekkone taxaway bi wolon amna ñaar fukki ak ñaar du ñak seen bakken dafa am yo xamné nak ay wax la yo xamné amul solo munu wona ñak faatu ci magal geek duggu na fi genn fi yu bare bari yoyu mom ay wax la yo xamne dal du wax ju taxaw 278 accident mo am ñaar témer accident ak juroom ñaar fuk ak juroom ñet 278 ci digënté bu gatt ñetti fan 278 accident ki 278 accident yi ñu am ci 565 victimes manam bu ngeen déggé victime moy ño xamne bokku nañ ci accident yi duggon nañ ci auto bu def accident wala démé non muy 565 juroomi téméri nit ak juroom ben fuk ak juroom ñoy victime yi ci ñooñu sapeur taxawu na ci 543 manam juroomi témèr ak ñen fuk ak ñet yoonu sapeur taxawu na leen bañu mucc am nak ñaar fuk ak ñaar yo xamne seen bakken dess na ci waye li ma ta def jangat te ma ta taxaw muy lo xamne feñ na daw feñan na ren moy accident li ci ep borom moto yi ñokay provoquer ndax ci 278 accident yi amna 183 yo xamne lepp ci moto yi la téméré accident ak yo mu fuk ak ñet yo xamne ci moto yi la am juroom ñaar ñu ci ñak seen bakken ci juroom ñaar yi ñak seen bakken juroom yi solo nañu casque ñaar yi solo ñu won casque te bo mu sello amna moto ñu dawal ko moto yo xamne casque yi ñi sol bokku ta casque biñu wara sol dañ koy sol rek ngir moyto ko tak der bi len ci japp waye solo ñu ko ngir ar seen bok am ñom sa casque yi duñ ko tak te accident amna numuy metté xeyna bob bi dara mëna tey bañu sik wa yarawi nak amna ñu ci sok di dalé faaw rek nit ki day ñak bakinam kon amna juroom ñaar ño xamne ci moto yu lañu ñak seen bakken téméré accident itam ak juroom ñet fuk ak ñet amna ci manam sababu ci ñi xamne ñoy dawal ko ci moto yi li nak du fekke ne dafa am feñon daw diñ ci benn matu way ba magal gi del ci mu del ci wat gëna yok dama japp ne bala magal deewon nañ ci jël ay matu way loolu la japp ndax ginnaw xamnañ accident yi likay causer li ci war rek moy taxaway te bima jangate tam accident yi ci moto yi liko dur bokku na ci excès de vitesse xel yu upp dépassement dangereux xel yu upp ak dépassement dangereux ñaar yi mo dur accident yi nga xamne mo am ci moto yi tay bari na ño xamne ci biir dekk bi sax moto mbeuk na len ñi moto fel na len lu mat 20 ba 30 moto jugge fa sori ñew ba dugg ci biir dekk bi jëm fa ñuy dal waye terreur di ñuy def dalay woon ni ñi amuñu ab yar amuñu ay taggin ci li ñuy def ma japp na magum jëm jugge fa nga duggé ne da ngay ñew ci magal Serigne Touba Cheikhou Khadim da ngay magal si war nga am ab yar war nga am ay taggin rewati na bo duggé ci dekk bi nga xamne daf lay woon suuf si nga dawal yow sa moto bi di ci def ak rewal ci suuf si Serigne Touba mi tax na dugg ci suuf si lañ ko denc njabotam yépp itam ñi ci source li ëpp ci mag ñi baax ñi ko toppoon mag ñi ko toppoon ñëpp ñi ci source Touba gi yi ci ëpp naan nañu nekk yeen dëkk waaye ñi ëpp ñi ci source njabotam gi ñi ci source Touba kon yow nga war yow yar boo amoon ak teggin yoo amoon ba dugg ci dëkk bi nga gën